padogi ubanga na boy de chue ye to bolla utuni gar me pega de yin pinya utuni gar me pega de pe pinya do ubanga wi ya logo go du go ana wura pono ba yin ne na do mi ya logo nu ma pingo no ubanga boy de chue ye ta we ka dong yo alle gi dong kong dong le gi gene Maka kemo nyoda ibalo